West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Cu aceste acorduri nemuritoare ale suedezilor de la ABBA, debutăm la final de săptămână împreună în Timișoara, de acum până înspre prânz, în vest pe 88,8 MHz la West City Radio, pentru a încheia împreună o altă săptămână lucrătoare. 13 grade în termometre, 28 astăzi, 25 mâine cu ploi slabe, 17 grade vor fi mâine în zori. Spre știrile ore 8, prezentate de Iulian Casian, ne vom directa cu September, Joshua Kedison, Sam Smith, Olivia Newton-John, Bon Jovi, Thank You For Loving Me, Scorpions, Bon

To Touch Your Feelings, Genesis, Tina Arena, Fergie, Hathaway cu What Is Love. Un sondaj arată că 31% dintre femei se simt discriminate la locul de muncă din cauza statutului de mamă. Un nou sondaj arată că 31% dintre femei se simt discriminate la locul de muncă datorită faptului că sunt mame. Una din două femei și-ar dori să lucreze într-un domeniu în care să aibă mai mult timp liber, iar 40% dintre acestea ascund situațiile delicate legate de copii pentru că se tem să nu fie considerate angajat problemă. Potrivit unui nou sondaj publicat joi, 40% dintre participante spun că de când au devenit mame, prioritățile lor profesionale s-au schimbat. Programul flexibil sau chiar remote e o condiție eliminatorie când vine vorba de angajare. Ce priorități au femeile care au răspuns la sondaj? 29% dintre femeile care au participat la sondaj au început să pună mai mult preț pe stabilitate decât pe avansarea rapidă. Pentru 18% dintre ele, pachetul salarial a devenit și mai important decât în trecut, ca urmare a creșterii volumului de cheltuieli. Alte criterii pe care un loc de muncă ar trebui să-l bifeze sunt cultura organizațională, care să susțină familia, fără ore suplimentare, proximitatea sediului de casă sau grădiniță, asigurarea medicală extinsă și un manager înțelegător. Cu toate acestea, doar 23% spun că au resimțit o schimbare negativă în relație cu managerul direct. Schimbările sunt fie în sensul apariției unei stări de tensiune, pentru că le-a scăzut nivelul de disponibilitate, fie în sensul în care managerul a devenit mai distant. Astfel, par să fi dispărut oportunitățile de avansare pe care le aveau înainte de a deveni mame. 33% au declarat că managerul a fost empatic și le-a oferit timp de acomodare. 28% nu au remarcat nicio modificare de atitudine. Relația este una strict profesională, iar așteptările sunt aceleași ca înainte de a intra în concediu de maternitate, potrivit sondajului. În același timp, 26% au răspuns că simt o ușoară frustrare din partea colegilor când trebuie să plece fix la finalul programului. De asemenea, 13% se simt chiar izolate pentru că nu mai fac parte din cercul social de la birou. Doar 19% se simt susținute și spun că atunci când au urgențe cu copilul, colegii preiau din sarcinile lor. Există însă și un sentiment relativ pronunțat de discriminare. Acesta fie este legat de jobul actual, fie este despre oportunitățile de angajare pe care le au după ce devin mame. 17% spun că s-au simțit discriminate în mod direct prin excluderea din proiecte importante sau promovări. 14% s-au simțit discriminate în mod indirect prin comentarii, sancțiuni ori refuzul unor beneficii. 28% nu pot spune cu certitudine dacă au fost discriminate pe baza statutului de mamă. Însă au simțit o schimbare de atitudine după reîntoarcerea la muncă. 41% declară că au fost tratate echitabil și nu au observat diferențe față de perioada anterioară sau față de alți colegi. Mira Andreeva, numărul 8 mondial, e prima finalistă la turneul de mare slam de la Roland Garros, după ce a învins-o categoric pe ucraineanca Marca Kostiuk, numărul 15 mondial cu 6-1-6-3, după o oră și 16 minute. La 19 ani e în primul ei, prima finală de Grand Slam. Andreeva a eliminat în sferturi pe Sorana Cârstea cu 6-0-6-3. Andreeva, care a mai fost semifinalistă la Paris în 2024, a jucat astfel prima sa finală într-un turneu de mare slam. Marta Kostiuk era neînvinsă pe zgur în actual sezon, a câștigat în această primăvară turneul WTA 1000 de la Madrid, unde a trecut în finală chiar de Andreeva. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă, pe mai departe, tuturor!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: Ceau Timișoara! Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi, cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și două invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie, platoul Julius Town, caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem!
2: Cum arată pentru tine o seară de vis? Încă te gândești? Avem noi răspunsul! Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coregrafia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flam și stațiile self-pay din toată țara.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

Împreună în Timișoara răsfăim presa locală la 7:23 de minute. Societatea de Transport Public Timișoara anunță că în 6 iunie activitatea de transport public cu Vaporetto pe canalul Bega va fi suspendată temporar ca urmare a desfășurării evenimentului Make It, Race It, Recycle It, informează de Banat. Suspendarea circulației are loc între 8 și 17 pe sectorul navigabil cuprins între podul Mihai Viteazu și stația Vaporetto Sfânta Maria. Activitatea de transport public pe canalul Bega va avea să fie reluată pe încheierea evenimentului conform programului de navigație. Nava 1 va pleca de la Catedrala Metropolitană la ora 16:04 Amonte, de la Mihai Viteazu. Nava 2 va pleca la stația Catedrala Metropolitană la 16:33 Amonte. Nava 3 va pleca din aceeași stație la ora 17:08 Amonte. Primăria Municipiului Timișoara pregătește transformarea zonelor din jurul Gării de Nord și Gării de Sud pentru a face mai ușor accesul către tren și transportul public. În fața Gării de Nord vor fi amenajate zone drop-off pentru lăsare și preluare călătorilor, vor fi modernizate stațiile de transport public, realizate parcări pentru biciclete și reorganizate traseele pietonale. La Gara de Sud, municipalitatea propune o nouă stație de autobuz și măsuri care să asigure un acces mai facil, informează Banatul azi. În zona Gării de Nord, proiectul municipalității prevede reorganizarea întregului spațiu public, astfel încât circulația pietonală, rutieră și transportul public să fie mai bine conectate și mai ușor de utilizat. Vor fi modernizate stațiile de transport public, vor fi amenajate puncte de drop-off pentru o perioadă scurtă durată și parcări de biciclete, iar spațiile verzi vor fi reamenajate pentru a crea un mediu mai plăcut și mai confortabil pentru cei care tranzitează zona. În zona Gării de Sud, municipalitatea a prevăzut amenajarea unei noi stații de autobuz pentru a îmbunătăți transportul public, precum și intervenții punctuale pentru a facilita accesul și circulația în zonă. Finanțarea va fi asigurată din bugetul local, iar pentru demararea investiției, municipalitatea urmează să încheie un acord cu Compania Națională de Căi Ferate, în administrarea căreia se află terenurile. În acest sens, proiectul va fi supus aprobării Consiliului Local, pas necesar pentru semnarea acordului.

0: Împreună în Timișoara răsfăim și presa centrală la 7:34 de minute. Cupa mondială din acest an va stimula creșterea turismului în America de Nord cu 2%, informează Ager Press. Cupa mondială de fotbal din acest an se va desfășura în America de Nord, va fi un factor cheie al creșterii turismului în America de Nord, cu un impact direct prognozat asupra PIB-ului sectorului turismului și călătoriilor de 6,4% în Canada, de 2,4% în Mexic și 2,1% în Statele Unite, informează agenția spaniolă EFE. Datele sunt prezentate de Consiliul Mondial pentru Călătorii și Turism. Acest organism, care reprezintă principalele companii din sectorul privat la nivel global și care are sediu internațional la Madrid, indică printr-un comunicat că mondialul din acest an e o oportunitate strategică pentru a stimula creșterea turismului în marea piață din regiune, cu o conectivitate mai bună, experiențe mai integrate pentru vizitatori și o cooperare transfrontalieră majoră. Președinta și directorul general al Cupei Mondiale FIFA din acest an, Gloria Guevara, reprezintă o oportunitate unică pentru America de Nord de a accelera creșterea turismului, de a consolida conectivitatea și de a prezenta regiunea miloanelor de călători din întreaga lume, dar și că evenimentul oferă posibilitatea de a valorifica beneficiile pe termen lung. Cupa Mondială se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie în Statele Unite, Mexic și Canada. FIFA schimbă reguli în ultimul moment, ce nu mai au voie să aducă fanii la meciuri, informează Mediafax. FIFA modifica regulile de acces pe stadioanele care vor găzdui meciurile Cupei Mondiale din acest an și a interzis spectatorilor și voluntarilor să introducă în incinte sticle reutilizabile de apă. Decizia a fost anunțată cu doar câteva zile înainte de startul competiției și se va aplica pe toate stadioanele care vor găzdui partide din cadrul turneului organizat în Statele Unite, Canada și Mexic, potrivit The Independent. Măsura reprezintă o schimbare față de regulile anterioare. Potrivit codului de conduită al FIFA pentru stadioane, recipientele transparente și goale din plastic reutilizabile erau permise până de curând. Pe lângă sticlele reutilizabile, organizatorii au anunțat că alte obiecte, precum dozele și paharele, nu vor putea fi introduse în arene. Forul Mondial susține că decizia a fost luată pentru a proteja atât jucătorii cât și spectatorii. Anunțul vine în contextul în care numeroase partide vor fi disputate în condiții de temperaturi ridicate, specifice verii din America de Nord. Organizatorii promit puncte de hidratare și zone de răcorire. Pentru a compensa interdicția, FIFA anunță că în jurul stadioanelor vor fi amenajate facilități destinate combaterii efectelor căldurii. Printre acestea se numără zone cu pulverizatoare de apă, ventilatoare, puncte de hidratare și corturi de răcorire. Cu toate acestea, spectatorii care vor dori apă în interiorul stadioanelor vor trebui să o cumpere din punctele de vânzare autorizate. FIFA susține că prețurile practicate pentru apă îmbuteliată vor fi similare celor aplicate la alte evenimente organizate în respectivele arene. Leul s-a întărit în fața principalelor valute. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2581, 1 dolar american la 4,5223, o liră sterlină la 6,0777 și un franc elvețian la 5,7265.
1: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
3: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
4: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
5: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
6: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în bilet, de la numărul 224 sau la 0256-377-385.
4: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
1: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
2: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: 5 iunie, Ziua Mondială a Mediului, instituită de ONU din 72. În 1498 înainte de Hristos, într-o zi de 5 iunie, după calcul, începe calendarul maiaș. În 1446, dieta Ungariei îl alege pe Iancu de Hunedoara în funcția de guvernator general. Gheorghe Lazar, cărturar iluminist român, vedea lumina zilei într-o zi de 5 iunie în 1779. În 1806, Napoleon Bonaparte îl numește pe fratele său, Louis, rege al Olandei. În 1859 venea pe lume Constantin Notara, actor, director de scenă, profesor român. În 1878 se năștea revoluționarul mexican Pancho Villa. 20 de ani mai târziu, în 1898, venea pe lume Federico García Lorca, poet și dramaturg spaniol. În 1915, Danemarca adoptă Constituția prin care se permitea și femeilor să voteze. În 1937, Lucian Blaga a rostit discursul de recepție la Academia Română, intitulat Elogiu statului românesc. În 1944, în al doilea război mondial, mai mult de 1000 de bombardieri britanici aruncă 5000 de tone de bombe pe coastă Normandie în pregătirea zilei Z. În 1947 a fost făcut public planul Marshall de către George Marshall, senator de stat al Statelor Unite ale Americii, de ajutorare a țărilor din Europa Occidentală, devastate de cel de-al doilea război mondial. Aplicarea acesteia a început de la 3 aprilie 1948, fiind în vigoare până în luna iulie 1951. În 1968, Robert F. Kennedy, candidat la președinția Statelor Unite, împușcat la Ambassador Hotel din Los Angeles, California, de către Sherman Sherman. 53 de ani în urmă, în 73, Ilian Stase câștiga turneul de tenis de la Roland Garros. În 75, canalul Suez se redeschide traficul internațional, închis în urma războiului de 6 zile, iar Egiptul preia controlul celor două maluri. Anișoara Cușmir, în 83, realiza un nou record mondial la săritura în lungime, 7,43 m. În 2004 se stingea la 94 de ani Ronald Reagan, cel de-al 40-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. Iar în 2017, Muntenegru aderă oficial la NATO, devenind al 29-lea stat membru.
1: Adevărul e că, oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
6: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
7: Ceau Timișoara! Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi, cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și două invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie, platoul Julius Town. Caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem!
8: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
9: Cine nu iubește petrecerile? IKEA Timișoara împlinește 3 ani și te invită la sărbătoare. Între 8 și 14 iunie, membrii IKEA Family adună puncte duble la toate achizițiile efectuate în magazin. În plus, comodele Malm sunt reduse cu până la 25% doar la IKEA Timișoara. Nu mai aștepta! Vino și profită de mai multe avantaje cu IKEA Family.

Sting susține că dispariția muncii fizice ar putea alimenta criza masculinității moderne. Ce se întâmplă cu identitatea masculină atunci când dispar meseriile care au definit generații întregi? Este întrebarea pe care o ridică Sting într-un interviu recent în contextul revenirii musicalului său The Last Ship pe scena londoneză. Artistul britanic consideră că transformările economice din ultimele decenii au avut efecte care merg dincolo de piața muncii și au influențat inclusiv modul în care bărbații se raportează la ei înșiși și la societate. Cunoscut atât pentru cariera sa solo, cât și pentru perioada petrecută în trupa The Police, Sting vorbește despre o schimbare profundă produsă odată cu dispariția industriilor tradiționale. În opinia sa, faptul că tot mai puțini oameni lucrează astăzi în domenii care implică efort fizic și îndemânare manuală a lăsat un gol pe care societatea nu l-a înlocuit cu adevărat. Am pierdut ceva important odată cu dispariția muncii manuale, spune el. Artistul se consideră norocos pentru că activitatea sa muzicală presupune în continuare folosirea mâinilor și dezvoltarea unor abilități practice. El crede însă că mulți bărbați nu mai au astăzi ocazia să-și canalizeze energia și forța într-un mod concret, așa cum se întâmpla în trecut în șantierele navale, fabrici, oțelării sau mine, potrivit The Irish Times. Fără a pretinde că deține răspunsurile la problemele sociale actuale, Sting sugerează că o parte dintre comportamentele toxice asociate masculinității contemporane ar putea avea legătură cu această pierdere a unui scop clar și a unei forme de exprimare prin muncă. E o perspectivă care se regăsește și în The Last Ship, producție inspirată de locul în care a crescut. Musicalul urmărește destinul unei comunități afectate de închiderea șantierelor navale din nord-estul Angliei. Într-o perioadă marcată de dezindustrializare, personajele masculine din poveste se confruntă nu doar cu pierderea locurilor de muncă, ci și cu o criză de identitate. Pentru mulți dintre ei, profesia nu reprezenta doar o sursă de venit, ci și un element esențial al propriei valori. Sting insistă însă că spectacolul său nu încearcă să idealizeze o industrie care era adesea periculoasă. El își amintește că munca în șantierele navale presupunea expunere la substanțe nocive și riscuri constante, iar accidentele nu erau deloc rare. Cu toate acestea, artistul mărturisește că este dor de sentimentul de comunitate pe care l-a cunoscut în copilărie. Orașele construite în jurul marilor industrii aveau o identitate puternică, iar oamenii simțeau o mândrie autentică atunci când vedeau rezultatul concret al muncilor. Navele construite acolo deveneau simboluri ale orașului și ale celor care au contribuit la realizarea lor. Privind retrospectiv, Sting spune că a ales deliberat cea mai dificilă cale, în loc să transforme propriile hituri într-un musical care să adapteze o poveste deja celebră, a preferat să creeze un proiect original inspirat din experiențele sale personale și din transformările prin care a trecut comunitatea în care a crescut. Artistul e convins că spectacolul și-a găsit în sfârșit vocea după mai bine de un deceniu de ajustări și reprezentații. Pentru el, The Last Ship nu este doar un musical despre șantiere navale, ci și o reflecție asupra felului în care schimbările economice pot remodela identitatea unor comunități întregi și chiar modul în care oamenii se definesc pe ei înșiși.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. Șoferii care își vând mașina pot recupera o parte din banii plătiți pentru asigurarea RCA. Potrivit legislației în vigoare, fostul proprietar are dreptul la restituirea sumei aferente perioadei rămase neutilizată din poliță după notificarea asigurătorului cu privire la vânzarea autovehiculului sau radierea acestuia. Restituirea este posibilă doar dacă n-au fost plătite despăgubiri pentru accidente produse în perioada de valabilitate a asigurării. Cererea se depune la compania de asigurări împreună cu documentele care dovedesc vânzarea mașinii și plata poliței RCA. Persoanele interesate sunt invitate sâmbătă 6 iunie între orele 18 și 20 la un tur ghidat gratuit dedicat primarilor care au marcat dezvoltarea orașului. Evenimentul este organizat de Asociația Turism Alternativ în cadrul proiectului Timișoara Free Tours. Traseul turului include Bastionul Terezia și piețele Unirii, Libertății, Victoriei și Mocioni. Participarea este gratuită, iar evenimentul face parte din seria Turist la tine acasă, desfășurată sub motoul Află poveștile orașului. Indonezia a anunțat o legislație semnificativ mai dură împotriva influencerilor din social media care promovează călătoriile în Bali în scopuri comerciale. Așadar, activități precum colaborări comerciale cu branduri, postări sponsorizate sau cazare gratuită pentru promovare vor fi permise de autorități doar dacă beneficiarul a obținut viză de muncă în Indonezia, așa cum este cazul nomazilor digitali. În caz contrar, influencerii vor fi amendați, iar cea mai dură sancțiune este interzicerea intrării în Indonezia. Universitatea Politehnică a Timișoara a găzduit un atelier dedicat noilor provocări din managementul sistemelor energetice moderne, organizat în parteneriat cu compania tehnologică Opal RT. Evenimentul a reunit studenți și specialiști din domeniu și a abordat teme precum digitalizarea, securitatea cibernetică și integrarea inteligenței artificiale în sectorul energetic. Participanții au asistat la demonstrații practice și au aflat mai multe despre oportunitățile de carieră oferite de noile tehnologii. Atelierul marchează începutul unui parteneriat strategic între Universitatea Politehnică Timișoara și Opal RT, care va include investiții în laboratoare moderne și proiecte comune de cercetare în domeniul energetic și al electronicii de putere. Polițiștii locali din Timișoara au aplicat în ultima lună 163 de sancțiuni pentru nerespectarea legislației privind abandonarea și gestionarea deșeurilor, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la peste 357.000 de lei. Cele mai mari sancțiuni au fost de 30.000 de lei pentru o persoană care a aruncat deșeuri în zona drumul boilor și de 50.000 de lei pentru două societăți comerciale care n-au salubrizat amplasamentele și n-au predat deșeurile unor operatori autorizați. Verificările au vizat mai multe zone din oraș, iar autoritățile anunță că aceste controle vor continua și în perioada următoare. Poliția locală reamintește că cetățenii pot semnala neregulile la numerele de telefon ale dispeceratului sau prin e-mail. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

Bună dimineața, Timișoara, împreună până la orele 11 înveți pe 88,8 MHz, 15 grade în termometre, 28 astăzi, 25 mâine cu ceva ploi slabe, 17 grade vor fi mâine în zori. Spre jumătatea întâlnirii de astăzi vom fi conduși rând pe rând de Fergie, Hathaway, Adriano Celentano, Patricia Cass, Leona Lewis, Roberta Flack, Alessia Cara, James Brown, Amy Winehouse, Backstreet Boys.

Iată s-a anunțat miercuri încheierea uneia dintre misiunile sale dedicate studiului atmosferei și evoluției planetei Marte, după ce sonda sa este de negăsit de 6 luni. Denumită Maven, de la Mars Atmosphere and Volatile Evolution, această sondă științifică a fost plasată pe orbita marțiană în 2014. Deși inițial trebuia să fie utilizată doar pentru o misiune de 1 sau 2 ani, sonda a rămas activă timp de peste 10 ani până în decembrie anul trecut, data la care echipele au pierdut legătura cu ea. În ciuda încercărilor lor de a restabili legătura, canalul de comunicație nu a mai fost niciodată restabilit. Sonda a jucat de asemenea un rol de releu de comunicații între Pământ și roboții, trimiși de NASA pe suprafața lui Marte. Din fericire pentru oamenii de știință, agenția dispune de alte sonde aflate pe orbită care servesc de asemenea drept relee. Joachim Clement, economistul german, cunoscut pentru predicțiile corecte ale campioanelor din 2014, 2018 și 2022, a anunțat că Olanda va cuceri trofeul la Cupa Mondială de Fotbal din această vară, 11 iunie-19 iulie, după o finală împotriva Portugaliei. Germanul și-a publicat cea mai recentă predicție pentru Cupa Mondială din acest an, iar modelul său statistic plasează în mod surprinzător selecționata Orange drept următoarea campioană mondială.

11 țări europene cer Bruselului să năsprească cerințele de intrare în Uniunea Europeană pentru turiștii ruși. 11 țări europene solicită Comisiei Europene să năsprească cerințele de intrare pentru cetățenii ruși, în special cei care călătoresc în Europa în scop turistic. Într-o scrisoare adresată Bruselului, a cărei copie a fost obținută de agenția France Press, 9 state membre, Suedia, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Olanda și Polonia, împreună cu Norvegia și Islanda, solicită adoptarea unor noi măsuri restrictive și obligatorii. Vizele turistice în vizor, semnătarii consideră profund îngrijorător să vadă un număr tot mai mare de turiști ruși care se bucură de excursii de agrement în Europa, în timp ce rușii aș continua atacurile împotriva populațiilor civile din Ucraina. Conform scrisorii, anul trecut au fost acordate 477.878 de vize cetățenilor ruși, majoritatea permițând intrări multiple în spațiul Schengen.

Inska din calificări în finala de la Roland Garros devine astfel prima jucătoare din istorie care ajunge din calificări până în finală. Asta s-a întâmplat după victoria obținută în fața Dianei Schneider, 7-6 la 4, un tiebreak 6-4. Jucătoare din Polonia, aflată pe locul 114 mondial înaintea turneului, a avut nevoie de puțin peste 2 ore pentru a obține cea mai importantă performanță a carierei și va lupta sâmbătă pentru primul său trofeu de Grand Slam. Kvalinska devine astfel prima jucătoare din istorie care ajunge din calificări până în finala Roland Garros. Ajunsă pe tablou principal după ce a trecut de calificări, Kvalinska a eliminat succesiv adversare mult mai bine clasate și a devenit una dintre marile revelații ale sezonului. Acum ea se află la o singură victorie de una dintre cele mai spectaculoase performanțe din tenisul feminin al ultimilor ani. Dacă va câștiga trofeul, poloneza va reproduce scenariul celebru reușit de Emma Raducanu la US Open în 2021, când britanica a cucerit titlul venind tot din calificări. Sportiva aflată pe locul 114 WTA în prezent a intrat în top 25 în ierarhia live și ar urma să ajungă până pe poziția 14 în cazul în care o va învinge în marea finală pe Mira Andreeva. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe. Tuturor! Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi întreruperi de energie electrică în Timișoara, pe strada Dumitru Chiriac, în Covaci, în Sânt Mihai Român, zona spre Săcălaz, parțial în Herendeș, Sânt Petru, Săcălaz, total în Iecea Mare, în Nădrag, pe strada Padeș, în Ictar, Budinț, parțial și în Ivanda, total.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Vă invităm la o seară specială la Opera Națională Română din Timișoara. Miercuri, 10 iunie, de la ora 19, vă așteaptă o serată mediteraneană, un recital plin de emoție, culoare și rafinament, susținut de artiștii operei timișorene. Publicul este invitat să descopere momente muzicale pline de intensitate, care transformă sala într-un spațiu vibrant. Bilete disponibile la Agenția Operei și online pe orete.ro.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care crem vuști, parizer, caltaboș, cârnat și salată.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Primăria Timișoara pregătește reamenajarea zonelor din jurul Gării de Nord și Gării de Sud pentru a facilita accesul către tren și transportul public. În zona Gării de Nord sunt prevăzute zone de tip drop-off pentru opriri scurte, modernizarea stațiilor de transport public, parcări pentru biciclete și reorganizarea traseelor pietonale. La Gara de Sud va fi amenajată o nouă stație de autobuz și vor fi realizate intervenții pentru îmbunătățirea accesului. Primarul Dominic Fritz spune că proiectul vizează creșterea calității spațiului urban și conectare mai bună acestor zone la rețeaua de transport a orașului. Finanțarea va fi asigurată prin bugetul local, iar implementarea depinde de un acord cu CFR, în administrarea căreia se află terenurile. Proiectul face parte dintr-un plan mai amplu, care include și dezvoltarea unui tren urban rapid integrat cu transport public din Timișoara și zona metropolitană. Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul Primăriei Timișoara. Autostrada în România cu camere la fiecare 2 km. Lucrările au depășit 50% pe Kiribiș-Biharia. Lucrările la lotul 3C2 Kiribiș-Biharia la autostrăzii Transilvania au ajuns la un stadiu fizic de execuție de peste 50%. Pe șantierul autostrăzii dintre Kiribiș-Biharia, 28,5 km, asocierea Precon-Transilvania Citadina 98 are o mobilizare foarte bună cu 600 de persoane și peste 400 de utilaje și echipamente, anunță autoritățile. Tronsonul Kiribiș-Biharia al autostrăzii Transilvania va avea un sistem de securitate prevăzut cu instalații și camere la fiecare 2 km pentru detecția incidentelor rutiere. Din 15 iunie, constructorul va crește ritmul lucrărilor și cantitățile de mixtură asfaltică, estimând așternerea aproximativ 3.000 de tone pe zi. Lotul 3C2 Kiribiș-Biharia va fi construit, vor fi construite acolo 18 poduri și pasaje, iar printre dotările moderne se numără un sistem SPID pentru monitorizarea și detectarea vitezei de deplasare, sistem de securitate prevăzut cu instalații și camere la fiecare 2 km pentru detecția incidentelor rutiere, precum și sisteme de cântărire dinamică a vehiculelor în mișcare.
2: Atenție șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața!
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: tratare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg. Apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
4: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
5: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
6: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5.

E timpul pentru primele informații din istoria muzicală acestei zile de a 5-a din iunie. În 59, Bob Zimmerman, adică Bob Dylan, termina liceul în Hibbing, Minnesota. Zimmerman era cunoscut ca un lubrifian printre colegii de clasă din comunitatea rurală timpurie din cauza percinilor lungi și a jachetei de piele. Pe 5 iunie 61, Roy Orbison ajungea în fruntea topului Billboard Hot 100 cu Running Scared, care atinsese locul 9 și în insulă. Doar în Statele Unite piesa a depășit 1 milion de exemplare vândute, dar și piesa aflată pe fața B a discului Love Hurts a câștigat de asemenea o difuzare semnificativă, făcând ca varianta lui Orbison să fie prima versiune a acestui hit. În 64, The Rolling Stones au susținut primul lor concert live în Statele Unite, la Swing Auditorium în San Bernardino, în California. Stones și făceau premiera primului lor album și îl promovau în America de Nord. În 64, Liza Jane devenea prima înregistrare lansată pe single de David Bowie, care era cunoscut sub numele de Davy Jones. With the King Bees. În ciuda promovării single-ului în emisiunile de televiziune Jukes Bolt Dari, Ready Steady Go și The Beat Room și a unei bune acoperiri radio, single-ul s-a vândut prost și trupa a fost ulterior abandonată de casa de discuri Vocalition Pop. În 68, The Jimi Hendrix Experience apărea în show-ul lui Dusty Springfield, It Music Be Dusty, filmat la ATV în Londra, în Anglia. Hendrix a cântat Stone Free și Voodoo Child și o versiune a piesei Mockingbird cu Dusty Springfield. În 71, cel de-al doilea album solo al lui Paul McCartney începea pe 5 iunie o staționare de 2 săptămâni în fruntea topului britanic. E singurul album atribuit celor doi, soț și soție Paul și Linda McCartney. A fost înregistrat la New York în studio, dar unde s-a aflat și viitorul tubar al trupei Wings, Dennis Waver. De pe album au fost lansate 3 single-uri, Uncle Albert, Admiral Halsey, primul hit de number one-ul lui McCartney în America fără The Beatles, The Backseat of My Car și It at Home. Pe 5 iunie 75, în timpul sesiunilor de înregistrare pentru Wish You Were Here de la Abbey Road Studios din Londra, în Anglia, Syd Barrett a apărut din senin în timp ce Pink Floyd ascultau redări înregistrate pentru Shine On You Crazy Diamond, o melodie care întâmplător era despre Syd Barrett. Pe atunci Barrett, în vârstă de 29 de ani, era complet transformat, își barbierise tot părul, inclusiv sprâncenele, devenise supraponderal, iar foștii săi colegi de trupă la început nici nu l-au recunoscut. Barrett a plecat în cele din urmă fără să și-a rămas bun și niciunul dintre membrii trupei nu l-a mai văzut vreodată. În 77, șarpele boa constrictor, co-star al show-urilor live susținută de Alice Cooper, a suferit o mușcătură fatală de la un șobolan, fiind hrănită cu acesta pentru micul dejun. Cooper a participat la audiții pentru a-i găsi un înlocuitor, iar un anumit șarpe, numit Angel, avea să apară în concertele lui. În 83, pe 5 iunie, U2 concertează în amfiteatru de la Red Rocks din Colorado. În ciuda ploii, concertul este intim și energic, fiind lansat ulterior ca un film-concert numit Under a Blood Red Sky. Iar cu alte informații din istoria muzicală acestei zile, vom reveni împreună în Timișoara, în prima jumătate a orei viitoare. Bună dimineața, Timișoara!

0: Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi. Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
1: Ceau Timișoara! Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi, cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și două invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie, platoul Julius Town, caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem!
2: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
1: West City Radio Timișoara 88,8.

Teatrul German de Stat participă la un proiect internațional dedicat teatrului pentru copii, informează Gazeta din Vest. Teatrul German de Stat Timișoara participă alături de parteneri din România și Ungaria la un amplu proiect internațional dedicat dezvoltării teatrului pentru copii și consolidării colaborării dintre instituțiile teatrale de limbă germană din regiune. Cele trei teatre de limbă germană reunesc artiști, regizori și pedagogi de teatru într-un demers comun, având ca punct de plecare binecunoscutul bans popular Lupul Păcălit. Proiectul presupune realizarea trei producții de teatru de buzunar create de echipe artistice din Timișoara, Teatrul German de Stat Sibiu, Teatrul Național Radu Stanca, secție germană, și Sexard, Deutsche Bühne Ungarn, Teatrul German din Ungaria. Spectacolele care vor fi prezentate începând din toamna acestui an în grădinițe și școli primare, concepute special pentru publicul foarte tânăr, producțiile vor avea o formă flexibilă și itinerantă, adaptată spațiilor educaționale și întâlnirii directe dintre actori și copii. Din partea Teatrului German de Stat Timișoara participă actrițele Aida Olaru și Enică Bleseni, alături de regizorul Clemens Bechtel, care asigură și coordonarea artistică generală a proiectului. Implicarea artiștilor Teatrului German de Stat Timișoara reflectă preocuparea constantă a teatrului pentru dezvoltarea repertoriului destinat publicului tânăr și pentru extinderea colaborărilor internaționale în spațiul cultural european. Pornind de la un baz popular cunoscut în mai multe spații culturale europene, proiectul urmărește nu doar reinterpretarea scenică a unei povești tradiționale, ci și apropierea copiilor de experiența teatrului și de limba germană într-un mod accesibil, ludic și contemporan. Fiecare dintre cele trei echipe artistice va propune o versiune proprie a poveștii, evidențiind diversitatea stilistică și creativă a teatrelor participante. Totodată, inițiativa reprezintă un pas important în revitalizarea colaborării dintre instituțiile teatrale de limbă germană din regiune. Colaborare care își propune să continue și după încheierea acestui proiect. Parteneriatul creează premisele dezvoltării unor programe noi și a unor noi producții comune, schimburi artistice și programe dedicate publicului tânăr. Proiectul e finanțat de Ministerul Inovării și Culturii din Ungaria. Prin participare la această inițiativă internațională, Teatrul German de Stat Timișoara își reafirmă angajamentul față de promovarea dialogului cultural, a educației prin artă și a cooperării artistice transfrontaliere, contribuind activ la dezvoltarea teatrului pentru copii în spațiul european de limbă germană.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în debutul celei de-a doua jumătăți a întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Spre știrile orei 10 vom fi conduși rând pe rând de Backstreet Boys, Pink Floyd, Zaz, Chris Brown, Emilia, Tom Jones, Joe Rosen, Celine Dion, A New Day Has Come, Whitney Houston, Rihanna. Eurostat arată că abandonul școlar în Uniunea Europeană ajunge la 9,1% în 2025, în timp ce România rămâne pe primul loc în clasament. Potrivit Eurostat, Uniunea Europeană a ajuns anul trecut aproape de ținta pentru 2030 privind abandonul școlar, adică 9,1%. Dar diferențele între țări sunt mari. România rămâne țara cu cea mai ridicată rată din Uniune, de 15,5%. Rata abandonului școlar în Uniunea Europeană a atins anul trecut 9,1%, foarte aproape de obiectivul stabilit 9% pentru 2030. În ultimii 10 ani, indicatorul a scăzut într-un mod constant, la 11% în 2015. Diferențele între state sunt mari, iar România înregistrează cea mai ridicată rată din Uniunea Europeană. Potrivit Eurostat, în 2025, o medie de 9,1% dintre tineri cu vârste între 18 și 24 de ani din Uniunea Europeană au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare profesională. În țările Uniunii Europene, proporția celor care au abandonat pregătirea a variat de la 2,1% în Croația la 15,5% în România. La nivel european, abandonul școlar e mai ridicat în rândul băieților. Anul trecut, rata a fost de 10,6% la bărbați, față de 7,5% la femei, o diferență de 3,1 puncte procentuale. Datele arată că tinerii care părăsesc de vreme școala au dificultăți mai mari la angajare. Anul trecut, 46,2% dintre ei erau angajați, 30,8% nu lucrau, dar își doreau un loc de muncă, iar 23,1% nu lucrau și nici nu doreau să lucreze. Raportat la întreaga

populație 18-24 ani, aceste cifre înseamnă 4,2% angajați, 2,8% șomeri activi, 2,1% inactivi. Cine va cânta la deschiderea campionatului mondial din acest an? FIFA anunța lista completă a artiștilor pentru cele trei mari concerte din Statele Unite, Canada și Mexic. Cu o săptămână înaintea startului campionatului mondial din 2026, FIFA a dezvăluit artiștii care vor urca pe scenă la concertele organizate în cele trei țări gazdă ale competiției, Mexic, Canada și Statele Unite. Evenimentele vor avea loc pe 10 iunie, vor marca începutul celui mai mare campionat mondial din istorie, competiție la care participă pentru prima dată 48 de echipe naționale. Concertele vor fi organizate simultan în Toronto, Ciudad de Mexico și Los Angeles și vor fi conectate într-o producție comună realizată în colaborare cu Academia Grammy, anunță FIFA. Bryan Adams, Wycliffe Jones și Nora Fetenic deschid seria concertelor din Canada. În capitala Mexicului, concertul principal va avea loc la Auditoriul Național și va fi condus de celebra formație Los Angeles Azules. Pe scenă vor urca și cântăreața Belinda Elena Rose și un invitat surpriză care nu a fost încă dezvăluit de organizatori. FIFA a anunțat că evenimentele vor include și transmisii live comune cu celelalte două orașe gazdă. În Los Angeles, concertul oficial al Statelor Unite îl va avea ca principali artiști pe Major Lazer, proiectul muzical coordonat de DJ-ul Diplo și pe starul nigerian Davido. FIFA a precizat că noi nume urmează să fie anunțate în perioada

continuă anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție pe calea Urseni, pe bulevardul Liviu Rebreanu, strada Hebe, Flacăra, Bobâlna, Vălișoara, Nicolae Ursu, Luncani, Gheorghe Țițăica, Romulus, Ismail, intrarea Aurel Băieșu, dar și în Săcălaj și în Recaș. Se va întrerupe furnizarea apei până la orele 14 în Deta, pe străzile Victoriei și Ghiula Revici. Se execută o reabilitare a conductei de apă potabilă pe strada Victoriei. În această perioadă, presiunea scăzută până la orele 14 în Blajova datorită lucrărilor de mentenanță la forajul de apă din localitate și se va întrerupe furnizarea apei până la orele 14 datorită lucrărilor de spălare a rețelei de distribuție în Pișchia.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4

Alte informații din istoria muzicală acestei zile împreună în Timișoara 9:22. Tovarul american Gene Hodder se neca în piscină la 42 de ani pe 5 iunie 90. Ostobarul celor de la Stevie Dan, mai apoi a lucrat și cu Sammy Hagar și cu David Soul. Solistul country Conway Twitty se stingea în urma unui anevrism în 93 pe 5 iunie. It's Only Make Believe a fost hit de number one pe ambele țărmuri al Atlanticului cu el în 58. În 93, în acea zi în care pleca dintre noi Conway Twitty, Mariah Carey se căsătorea cu președintele de la Sony Music, Tommy Mottola, în Manhattan, printre invitați Billy Joel, Bossul, Bruce Springsteen, Barbara Streisand și Ozzy Osbourne. Vreau să se despartă în 97. În 97 pe 5 iunie, a fost în Small Faces și in The Faces, liderul din Slim Change, Ronnie Lane, se stingea la 51 de ani, după ce 20 de ani s-a luptat cu scleroza multiplă. Pe 5 iunie în 2004, J-Lo se căsătorea cu Mark Anthony. Unirea lor durează 10 ani și va da naștere celor doi copii, gemenii Max și Emma. În 2007, Sir Paul McCartney lansa 21-lea album solo, Memory Almost Fall. Mai târziu, am fost anunțat că toate exemplarele vândute prin intermediul Hear Music Starbucks label în Marea Britanie nu ar fi eligibile pentru topurile britanice, deoarece cele 533 de magazine nu erau înregistrate la compania care organizează și alcătuiește topul oficial al Marii Britanii. Albumul a fost jucat non-stop în mai mult de 10.000 de magazine Starbucks din 29 de țări. Pe 5 iunie 2007, Bossul lansa Live in Dublin. În 2010, Led Zeppelin erau votați ca trupa favorită a națiunii britanice la un sondaj efectuat de BBC. I'm in a rock and roll band. Venind în fața Beatlesilor și a trupei Queen într-un sondaj telefonic. Spectacolul a prezentat de asemenea voturi live pentru cel mai bun cântăreț, chitarist și baterist, iar Jimmy Page, Robert Plant și John Bonham au fost nominalizați la categoriile lor. John Bonham a fost încoronat toboșarul toboșarilor, înainte de David Grohl și Kid Moon, timp ce Jimmy și Robert au fost depășiți de Jimi Hendrix și respectiv Freddie Mercury. Cei patru membri ai trupei ABBA au cântat pentru prima oară împreună din 82 la o gală care marca 50 de ani de compoziția duo-ului Bjorn Elvis și Benny Andersson, se întâmpla în 2016. Cei doi erau pe scenă, lor li s-au arătat Agneta Fașco și Anifrin Lindstad pe hitul lor din 80, Me and I, ca un omagiu pentru Andersson și Elvis, înainte ca cei doi să se alăture, făcând astfel oficială reunirea. În 2019, pe 5 iunie, Miley Cyrus joacă rolul unei vedete pop exploatate în episodul Rachel, Jack, în Ashley 2 din Black Mirror. Melodia de succes a personajului ei, o reinterpretare a piesei Hit Like a Whore, ca imn al emancipării numită On a Roll, avea să fie lansată pe single în viața reală, cu un videoclip care are peste 30 de milioane de vizualizări deja pe YouTube. Ora viitoare îi cunoaștem și pe aniversația acestei zile.

0: cum îi pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
3: Cine nu iubește petrecerile? IKEA Timișoara împlinește 3 ani și te invită la sărbătoare. Între 8 și 14 iunie, membrii IKEA Family adună puncte duble la toate achizițiile efectuate în magazin. În plus, comodele Malm sunt reduse cu până la 25% doar la IKEA Timișoara. Nu mai aștepta! Vino și profită de mai multe avantaje cu IKEA Family!
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
6: West City Radio, Timișoara 88,8

Gonzalo Bega are plăcerea de a vă prezenta expoziția Chasing Light, un proiect curatorial dedicat Facultății de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara și generațiilor de artiști formați în jurul acestei instituții, reunind lucrările artiștilor Dona Arnachis, Dinu Bodiciu, Ola Chiarfaș, Andreea Medar, Dragoș Motica, Michi Velciov și Dan Vișovan. Expoziția propune o reflecție asupra continuității, transformării și relațiilor care se construiesc în timp în jurul unei școli de artă, informează Gazeta din Vest. Într-un moment în care relația dintre educație, cultură și societate e supusă unor transformări accelerate, Chasing Light reafirmă importanța spațiilor de formare artistică ca locuri ale experimentului, dialogului și libertății intelectuale. Expoziția devine astfel nu doar o prezentare unor practici artistice relevante, ci și un omagiu adus unei comunități care de-a lungul deceniilor a contribuit la definirea identității culturale contemporane a Timișoarei și la consolidarea prezenței acesteia în contextul artistic național și internațional. Vernisajul are loc astăzi de la ora 18. Expoziția e deschisă de astăzi până pe 14 august și se poate vizita de marți până sâmbătă între orele 12 și 18.

0: Reg, alegerea inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
0: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8

0: 7:10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. Președintele Nicuș Iordan l-a desemnat premier pe Eugen Tomac. Premierul desemnat are un termen de 10 zile să negocieze o susținere în Parlament pentru guvernul său și programul de guvernare. Ulterior, acesta se va prezenta în fața aleșilor pentru a cere votul de învestitură. Premierul desemnat are nevoie de votul majorității senatorilor și deputaților, adică 230

mecanică, electromecanică sau chimie industrială, având șanse crescute de angajare după absolvire. Autoritățile locale spun că învățământul doar reprezintă o oportunitate concretă pentru formarea profesională și integrarea rapidă pe piața muncii. Compania Meta pregătește un nou asistent bazat pe inteligență artificială pentru creatorii de conținut de pe Facebook. Instrumentul va oferi recomandări personalizate pentru realizarea de postări și va analiza performanța paginilor în funcție de obiectivele și comunitatea fiecărui utilizator. Asistentul va putea sugera idei de conținut inspirate din tendințele momentului și va răspunde la întrebări legate de performanța postărilor, precum ora optimă de publicare sau numărul de aprecieri obținute. Pregătirile pentru sesiunea iunie-iulie a examenului de bacalaureat sunt în plină desfășurare în județul Timiș. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean, până în prezent s-au înscris 3200 de candidați, iar numărul final este estimat la circa 3500, similar celui de anul trecut. La examen participă absolvenți din 59 de licee, inclusiv candidați din seriile anterioare. Probele de evaluare a competențelor se vor desfășura în perioada 8-17 iunie în 56 de centre de examen, iar probele scrise sunt programate între 29 iunie și 3 iulie, în 16 centre din județ. Pentru organizarea examenului, 1000 de cadre didactice s-au înscris în comisiile de examen, dintre care 350 vor avea rol de evaluatori. Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie, iar rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, pe 13 iulie. Opera Națională Română din Timișoara a încheiat cu succes ediția aniversară a Festivalului Internațional Timișoara Muzicală, unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale orașului. Potrivit organizatorilor, mii de spectatori au participat la cele 11 spectacole și concerte din program, care au inclus producții de operă, balet, musical și concerte vocal-sinfonice. Ediția din acest an a fost dedicată fondatorilor festivalului Ion Românu și Nicolae Boboc. Pe scena Operei Timișoarene au evoluat artiști și dirijori de renume internațional. Festivalul a inclus și o zi porților deschise, oferind publicului ocazia de a descoperi culisele instituției. Organizatorii consideră ediția din acest an un succes și confirmarea interesului publicului pentru marile evenimente culturale. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Împreună în Timișoara până la 11 cu R.E.M., Cyndi Lauper, Portugal The Man, Mika, Anneli Elton, John Bryan Adams, J-Lo, Guns N' Roses, Joss Ezra și Survivor.

0: arată pentru tine o seară de vis? Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile Self-Pay din toată țara.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto permis categoriile CDE, card tahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității, numărul 45, sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256215005.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Societatea de Transport Public Timișoara anunță modificări de traseu pentru liniile E4, E4B și S13 până pe 31 iulie, măsură necesară din cauza închiderii accesului de pe calea Lugojului către aeroportul internațional Traian Vuia de pe strada Aeroport, unde se desfășoară lucrări. Pe durata restricțiilor, autobuzele vor circula deviat prin varianta ocolitoare și centura Timișoarei, atât la plecare cât și la întoarcere, înainte de a reveni pe traseele obișnuite. Călătorii sunt sfătuiți să consulte informațiile actuale privind programul și traseele mijloacelor de transport. Ford recheamă în service sute de mii de mașini defecțiunea care poate crește riscul de rănire în accident. Ford a anunțat una dintre cele mai importante campanii de rechemare din acest an, care vizează aproape 420.000 de SUV-uri comercializate sub mărcile Ford și Lincoln. Problema identificată afectează sistemul centurilor de siguranță din față și în anumite situații poate reduce protecția oferită ocupanților în cazul unui accident. Autoritățile americane din domeniul siguranței rutiere au publicat detaliile companiei și a campaniei, iar producătorul auto avertizează că defecțiunea poate duce atât la blocarea necorespunzătoare a centurii, cât și la activarea accidentală a unor componente esențiale ale sistemului de retenție. Campania vizează două dintre cele mai populare SUV-uri de mari dimensiuni din portofoliu companiei. E vorba de modelul aproximativ 342.000 de exemplare ale modelului Ford Expedition, fabricate între 2017 și octombrie 2022, precum și peste 77.000 de unități Lincoln Navigator, produse în aceeași perioadă, mai 2027-octombrie 2022, scrie Autoblog. În total, aproape 420.000 de vehicule sunt incluse în această acțiune de service. Pentru prima dată de la redresarea transportului aerian european după pandemia de COVID-19, traficul de pasageri a înregistrat o scădere față de aceeași perioadă anului trecut. Numărul pasagerilor din rețeaua aeroportoară europeană a scăzut cu 0,7% în aprilie anul acesta față de aceeași lună anului trecut, potrivit Organismului European de Comerț Aeroportuar, ACI Europe. Grupul afirmă că, deși marginal, declinul marchează o etapă importantă.
2: Atenție, părinți! Sunteți răspunzători de viața copiilor și în calitate de șoferi. Nu transportați copii în vârstă de până la 12 ani pe locurile din față ale autovehiculelor.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Spunem salut curățeniei în Timișoara.
2: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
1: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
2: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți! Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320. Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amator și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
2: Timișoara nu stă pe loc. Se aude în fiecare dimineață, se vede în fiecare stație și se simte în fiecare drum. În fiecare vineri, de la 11.20, pe 88,8 FM, Timișoara este în mișcare cu STPT, o rubrică despre lucrurile care contează, informații utile, progres în mișcare și respectul pentru oameni și călătorii, despre un oraș care merge mai departe, zi de zi.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Împreună în Timișoara îi cunoaștem și pe aniversația acestei zile din lumea muzicii. Freddie Stone, chitaristul din Sly and the Family Stone, venea pe lume în urmă cu 80 de ani. Everyday People cu ei a dominat topul Billboard în 68, Family Affair a dominat topul Billboard în 71. Cu un an mai mic e Laurie Anderson, artist avantgardist american, ca cu Superman s-a dus pe 2 în 81 în topul din Marea Britanie, după ce a fost susținută de celebrul DJ britanic John Peel. Tommy Evans venea pe lume în 47, muzician și compozitor, celebru pentru prezența lui în Badfinger. S-a sinucis pe 19 noiembrie 83. Tobarul Nico McBrain, din trupa Heavy Metal Iron Maiden, face 74 de ani. Richard Butler, solistul trupei rock Psychedelic Furs, face 70 de ani. E vârstă cu Kenneth Bruce Gerlich, celebru saxofonist american, care a intrat în contact cu saxofonul pe când urmărea un spectacol la Ed Sullivan Show și a început să cânte la instrument pe când avea 10 ani. Deține recordul de vânzări de muzică instrumentală al erei moderne, fiind unul dintre cei mai bine vânduți artiști din toate timpurile, cu vânzări globale de peste 60-75 de milioane de discuri. Stefan Schoenfeld, basistul din Vanadis, trupa suedeză, care cu Johan Misong urcau un top 20 în 96 în Marea Britanie, face 61 de ani. Klaus Norin, din trupa Eurodance daneză Aqua, face 5-6 de ani. Basistul din Fall Out Boy, Pete Wentz, împlinește astăzi 47 de ani. A fost number one cu al șaselea album de studio American Beauty în 2015 în topuri.

0: So this must be a live version of the song, too.
1: Lindsay Buckingham a fost în Kitchen Fleetwood Mac și a arătat admirația și dragostea pentru Sam Fender, lăudând noua lui piesă People Watching, spunând: e piesa mea favorită.
0: Get a great voice.
2: Yeah. Back in the gas, we're screaming this up.
1: Just the beauty of youth would quell my. Sunt Stelian Grigorescu, vă dau o nouă întâlnire împreună în Timișoara, luni la aceeași oră, pe aceeași frecvență. Iar în weekend vă aștept în Casa Soarelui
3: West
1: Răsare.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Pe mâine!
4: Yo, MC Hemo in the mix. Can't touch this. Hemorrhoids,
5: hemorrhoids. Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemorrhoids la radio. Nu ne place să vorbim despre ei.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
3: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
1: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
1: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
0: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
1: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și post-universitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului post-universitar 2 nivel masterat zi și post-universitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.

0: Timișoara nu stă pe loc. Se aude, se trăiește, se mișcă. STPT aduce orașul și oamenii mai aproape. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara este în mișcare cu doamna Cornelia Moș, consilier de comunicare la Societatea de Transport Public Timișoara, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Bun găsit din mers! Vești bune pentru iubitorii de strand și relaxare! De astăzi, 5 iunie, baza de agrement și strandul STPT din Timișoara, strada Renașterii numărul 28, își redeschid porțile și dau startul sezonului estival. Până în 15 septembrie, timișoreni sunt invitați să se bucure de cele două piscine pentru adulți și pentru copii, de șezlonguri și de facilitățile de alimentație publică disponibile în incintă. Programul de funcționare este de marți până duminică, între orele 9 și 20, lunea strandul fiind închis pentru lucrări de întreținere. Tariful de acces este de 35 de lei pentru adulți și 15 lei pentru copii cu vârste între 4 și 14 ani. Aceștia din urmă trebuie să dețină un document care atestă vârsta și să fie însoțiți de un adult. Copiii de până la 3 ani inclusiv beneficiază de acces gratuit. Șezlongurile pot fi închiriate la prețul de 15 lei pe zi. Odată cu venirea verii, strandul rămâne unul dintre locurile preferate de recreere pentru toate generațiile. Fie că vreți să vă răcoriți într-o zi toridă, să petreceți câteva ore alături de cei mici sau pur și simplu să vă bucurați de soare, baza de agrement și strandul STPT de pe strada Renașterii numărul 28 vă oferă cadru sigur, curat și plăcut, ideal pentru o pauză bine meritată chiar aici în oraș. Pentru mai multe detalii, vă recomandăm să consultați site-ul nostru stpt.ro și să urmăriți paginile noastre de social media. Ne reauzim vinerea viitoare la aceeași oră, pe aceeași frecvență.
0: Vă mulțumim tare mult și vă dorim o zi frumoasă! Un oraș nu se schimbă peste noapte, se schimbă pas cu pas. STPT. Progres în mișcare. West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Vă invităm la o seară specială la Opera Națională Română din Timișoara. Miercuri, 10 iunie, de la ora 19, vă așteaptă o serată mediteraneană, un recital plin de emoție, culoare și rafinament, susținut de artiștii operei timișorene. Publicul este invitat să descopere momente muzicale pline de intensitate, care transformă sala într-un spațiu vibrant. Bilete disponibile la Agenția Operei și online pe orete.ro. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice, care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid, cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93. Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
1: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, în Dichis Bănățean.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
0: Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub, calea Lugojului 93.
4: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Societatea de transport public Timișoara anunță că mâine, 6 iunie, circulația vaporașelor pe canalul Bega va fi suspendată temporar între orele 8 și 17 pe sectorul cuprins între podul Mihai Viteazul și stația Sfânta Maria. Măsura este necesară pentru desfășurarea în siguranță a evenimentului Make It, Race It, Recycle It, organizat pe canalul Bega. După încheierea manifestării, transportul public pe apă va fi reluat conform programului obișnuit de navigație. Reprezentanții STPT recomandă călătorilor să-și planifice deplasările ținând cont de aceste restricții temporare. WWF România marchează anul acesta 20 de ani de activitate și a lansat cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului Harta de Acțiune pentru Mediu, un instrument online prin care cetățenii pot semnala probleme de mediu din România. De la poluarea râurilor și tăieri ilegale de păduri până la deșeuri abandonate, utilizatorii pot încărca pe platforma observații, fotografii și locația exactă a problemelor, construind astfel o hartă colectivă a presiunilor asupra naturii. Reprezentanții WWF România spun că inițiativa arată impactul real al degradării mediului de la Delta Dunării până în Carpați și încurajează implicarea publicului în protejarea naturii. Participarea este simplă pe site-ul www.wwf.ro. Oamenii completează un formular, marchează locația și descriu situația observată. Șoferii firmelor de transport rutier ar putea scăpa de obligația de a încărca și descărca marfa transportată. Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care interzice beneficiarilor, furnizorilor și intermediarilor să-i oblige pe conducătorii auto ai camioanelor de peste 12,5 tone să efectueze aceste operațiuni. Cei care încalcă regula riscă amenzi între 5.000 și 20.000.

trei premii speciale. Cea mai importantă distinție a fost Synergy Award, acordată proiectului Econexus, care propune soluții inovatoare pentru reciclarea resurselor, tratarea apelor reziduale și protecția mediului. Printre invențiile premiate se numără un sistem modular de protecție împotriva inundațiilor, un filtru de aer pentru motoare cu ardere internă, tehnologii de reciclare pentru industria oțelului și noi materiale inginerești cu capacitate ridicată de absorpție a energiei. Potrivit celor de la UPT, în ultimii 10 ani, echipa de Inventica OPT a acumulat peste 1400 de distincții internaționale, confirmând poziția instituției printre liderii cercetării aplicate și inovării din România. Operatorul feroviar privat Astra Transcarpatic va introduce în componența trenului București-Arad un vagon restaurant. Vagonul a fost produs de Astra Vagoane Călători Arad în 2011 și urma să fie vândut către șefere Călători, însă operatorul național a refuzat să organizeze o licitație, iar producătorul a decis în cele din urmă să-l introducă pe una dintre rutele operatorului pe care îl deține. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: Știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.

0: Cauți un SUV cool pentru oraș și nu numai? T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: cum îi pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul de-

0: Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, calea Lugojului 93.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Intră pe charme.ro. Ciorapi, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
4: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
0: Noul Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
5: West City Radio. Timișoara 88,8.

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii lui Surcanu din Timișoara a finalizat proiectul de digitalizare Orizont Digital, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Investiția în valoare de peste 5,7 milioane de lei a vizat modernizarea infrastructurii IT, creșterea securității cibernetice și implementarea unor sisteme digitale avansate pentru radiologie și laborator. Managerul Unității Sanitare, profesorul Mihai Gafencu, afirmă că proiectul reprezintă o investiție strategică în viitorul medicinei pediatrice din România, contribuind la reducerea timpului de diagnostic, creșterea acuratății actului medical și îmbunătățirea serviciilor oferite pacienților. Poliția locală Timișoara a intensificat verificările privind circulația și staționarea autovehiculelor de mare tonaj în municipiu. De la începutul anului au fost aplicate 138 de sancțiuni în valoare totală de peste 194.000 de lei. Jumătate dintre amenzi au vizat șoferi care au ignorat restricțiile de tonaj și au circulat pe străzi unde accesul vehiculelor de peste 3,5 tone este interzis fără autorizație. Alte sancțiuni au fost aplicate pentru parcarea neregulamentară a camioanelor în diferite zone ale orașului. Reprezentanții poliției locale recomandă conducătorilor auto să respecte indicatoarele rutiere și să utilizeze rutele ocolitoare pentru a evita sancțiunile. Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș a efectuat în luna mai 100 de verificări la angajatori din județ și a aplicat 257 de sancțiuni. Au fost date 69 de amenzi în valoare totală de peste 1,3 milioane de lei și 188 de avertizmente. Principala cauza sancțiunilor a fost munca nedeclarată. Inspectorii au depistat 284 de persoane care lucrau fără forme legale de angajare. Șefa ITM Timiș, Ileana Mogoșanu, atrage atenția că munca la negru îi privează pe lucrători de drepturi esențiale precum asigurarea medicală, vechimea în muncă și protecția socială și subliniază că prevenirea și combaterea acestui fenomen rămân priorități ale instituției. Tradiționalele serenade studențești au revenit la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, marcând apropierea ceremoniei de absolvire pentru promoția 2026. În fața facultăților și a spitalelor clinice universitare, viitorii medici, farmaciști și specialiști din domeniul sănătății au celebrat finalul anilor de studiu prin muzică, aplauze și mesaje de mulțumire adresate profesorilor și colegilor. Cu flori și momente pline de emoție, serenadele au adus împreună generații de studenți și profesori, păstrând una dintre cele mai îndrăgite și autentice tradiții academice ale Timișoarei. Pe malul Begă, în zona parcului Alpinet din Timișoara, va avea loc sâmbătă 6 iunie evenimentul Make It, Race It, Recycle It, organizat de EcoStaff România. Competiția reunește echipe care își construiesc embarcațiuni din materiale reciclabile, urmând să le testeze într-o serie de curse pe canalul Begă.

0: Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi. Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

0: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

Cam în același ritm aș propune să o luăm și noi înspre weekend, Ray Charles, I Can't Stop Loving You. Am ascultat la începutul orei 15, începutul ultimei navete bănățene de la bordul expresului de Timișoara din această săptămână, bineînțeles. Eu rămân cu voi până la 18 fix, povestim despre una, despre alta, ne facem și planul de ieșit în oraș și desigur ascultăm multe piese de suflet. Avem o vreme mai ciudățică la Timișoara la această oră, 24 de grade Celsius, dar se simte ca 28. Se pare că nu scăpăm de ceva precipitații nici astăzi și nici mâine, dar duminică momentan lucrurile par destul de liniștite și cu o vreme destul de plăcută. Gata și cu small talk-ul, aici să-i dăm volum puțin mai tare și să-i dăm drumul. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez. Bun venit la bordul expresului de Timișoara, călătoria din Casual Friday.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Trecem peste pasajul tehnologic. NASA accelerează cursa pentru întoarcerea pe satelitul natural al Pământului și a ales compania Blue Origin, fondată de Jeff Bezos, pentru prima dintre cele trei misiuni lunare fără echipaj planificate pentru acest an. Anunțul marchează un pas important în strategia americană de construire a unei baze lunare, estimate la $20 de miliarde. Un proiect gândit nu doar ca o demonstrație tehnologică, ci ca fundație pentru o prezență umană durabilă pe Lună. Potrivit NASA, decizia a fost anunțată de Jared Isaacman, administratorul NASA, în cadrul unei conferințe de presă la Washington, D.C. Prima misiune urma să aibă loc cel mai devreme în toamna acestui an și va fi realizată cu ajutorul landerului Cargo Endurance, dezvoltat de Blue Origin. Modulul va transporta mai multe încărcături științifice NASA și echipamentele unor parteneri privați către zona Shackleton de Garlash Ridge, aflat la polul sud lunar. Scopul nu este construirea unei baze spectaculoase, ci reducerea riscurilor pentru viitoarele misiuni cu echipaj. Luna este atractivă ca destinație, dar rămâne un loc ostil, temperaturi extreme, praf, lipsă de atmosferă și condiții dificile pentru orice sistem tehnic. Eu sunt Nădur și Nenec Cherry, ascultăm 7 Seconds. Iasmina, sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez odată de la bordul expresului de Timișoara, călătoria ce ne aduce în pragul weekendului.

vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

Compostăm biletul cu reducere. O elevă de 8 ani din Timiș se numără printre participantele din România care au ajuns în semifinalele internaționale ale competiției Technovation Girls. Unul dintre cele mai mari programe de tehnologie și antreprenoriat dedicat fetelor cu vârste între 8 și 18 ani. Eleva a obținut calificarea după ce a trecut de etapa Regional Pitch Event desfășurată la București și face parte din echipa Super Girls Have Power, alături de colega ei în vârstă de 9 ani din București. Cele două participante au dezvoltat proiectul Berry, un prototip conceput pentru creșterea siguranței copiilor care nu dețin încă un telefon mobil. Proiectul presupune realizarea unui dispozitiv inteligent sub forma unei brățări sau a unui inel cu GPS, prin care părinții ar putea urmări locația copilului în timp real. Prototipul include și un buton de alertă care ar putea fi utilizat în situații de urgență. Technovation Girls este un program internațional care încurajează fetele să indice probleme din comunitățile lor și să propună soluții folosind tehnologia. Participantele lucrează alături de mentor pentru a dezvolta aplicații mobile, platforme web sau alte produse digitale fără a fi necesară experiența anterioară în programare. Adele, Send My Love, ascultăm mai departe și imediat primim Remember hitul de azi.

Remember, hitul de astăzi este Don't Be Cruel, o melodie rock and roll cu amprente rockabilly, înregistrată de Elvis Presley și scrisă de Otis Blackwell în 1956. A fost inclus în Grammy Hall of Fame în 2002. În 2004 a fost clasată pe locul 197 în lista Rolling Stone, cu 500 de cele mai bune cântece din toate timpurile. Cântecul este în prezent clasat pe locul 173 cel mai bun cântec din toate timpurile, precum și al șaselea cel mai bun cântec din 1956 de către Acclaimed Music. Ne urmează să ascultăm versiunea Cheap Trick, este un cover inclus pe albumul Lap of Luxury din 1988, în genul alternative indie, pop, rock și metal. Alte versiuni notabile au fost realizate de Billy Swan, Daffy Duck, Merle Haggard, Jerry Lee Lewis, Neil Diamond, Debbie Harry și Jackie Wilson. Așadar, Don't Be Cruel de la Cheap Trick este Remember Hitul de la final de săptămână.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
3: Nu l-am mai suportat, domnule! Îmi prindea mereu hârtia!
4: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.

Deci repede am ajuns și la finalul primei ore pe care o petrecem împreună în Expresul de Timișoara. Duffy Mercy a fost. Și hai să vedem cine este sărbătoritul, mai bine zis, sărbătorita de la categoria neștiuții, astăzi pe 5 iunie. O celebrăm pe Elena Lucreția Cornaro Psicopia. A fost o femeie matematician de origine italiană și prima femeie din lume care a obținut un doctorat în filozofie. A studiat matematica, teologia și filosofia, cunoștea numeroase limbi străine, latina, greacă, ebraică, araba, spaniola și franceza. Doctoratul în filosofie l-a primit în cadrul Universității din Padova, chiar în 25 iunie 1678. Și gata pentru această oră, la fix Iulian Casian ne aduce știrile. Până atunci vă mai las cu o piesă de la Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love. Și ne reauzim după fix în Ora de Vârf. Iasmina Mitrici sunt. Vă salut, vă îmbrățișez și ne reauzim după fix.

0: găsit! Vă prezint știrile orei 16. Stația de tratare a apei Bega din Timișoara a fost vizitată în această săptămână de reprezentanții ai Comisiei Europene, ai Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și ai Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Vizita a avut loc în cadrul reuniunii Comitetului de Monitorizare al Programului Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă. Oficialii au evaluat stadiul lucrărilor de modernizare a uneia dintre cele mai importante investiții în infrastructura de apă din oraș, realizată de Aquatim, în valoare de peste 106 milioane de lei. Proiectul este finalizat în proporție de 99%. Noua stație de filtrare este deja funcțională, iar instalația de ozonizare a fost finalizată și testată, aducând tehnologii moderne pentru creșterea calității apei potabile. Potrivit autorităților, modernizarea va asigura o apă mai sigură și o gestionare mai eficientă a procesului de tratare pentru locuitorii Timișoarei și ai zonelor deservite. Aproape unul din trei copii din România este afectat de sărăcie sau excluziune socială, iar rata mortalității infantile a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu. Sunt concluziile unui raport publicat de organizația Salvați Copiii România. Potrivit documentului, peste 1,1 milioane de copii se află în risc de sărăcie, iar aproape 400.000 de copii și adolescenți sunt în afara sistemului de educație. În același timp, mortalitatea infantilă a crescut la 6,6 decese la 1000 de nou născuți vii, mult peste media europeană. Raportul atrage atenția și asupra scăderii ratei de vaccinare, a numărului ridicat de nașteri în rândul mamelor minore și a problemelor de sănătate mentală cu care se confruntă tot mai mulți copii. Organizația solicită investiții mai mari în educație, sănătate și servicii sociale. Teatrul German de Stat din Timișoara participă la un proiect internațional dedicat dezvoltării teatrului pentru copii alături de parteneri din România și Ungaria. Proiectul are la bază celebrul baz popular Lupul Păcălit. În cadrul inițiativei vor fi realizate 3 spectacole de teatru de buzunar destinate copiilor de grădiniță și din ciclul primar, care vor fi prezentate în școli și grădinițe începând din toamna acestui an. Finanțată de Ministerul Inovării și Culturii din Ungaria, inițiativa urmărește promovarea educației prin artă, apropierea copiilor de teatru și consolidarea colaborării dintre instituțiile culturale de limbă germană din regiune. Baza de agrement, Centrul Social Sindical din Timișoara, își redeschide porțile de astăzi, 5 iunie. Situată pe strada Renașterii, baza va funcționa până pe 15 septembrie și pune la dispoziția vizitatorilor 2 piscine, una pentru adulți și una pentru copii, transmite Societatea de Transport Public Timișoara. Programul este de marți până duminică, între orele 9 și 20, iar ziua de luni este rezervată lucrărilor de întreținere. În incinta bazei vor funcționa și puncte de alimentație publică. Muzeul Național de Artă Timișoara anunță deschiderea expoziției Wolf, Formă și Joc, un proiect dedicat creativității și explorării arhitecturii prin ochii tinerilor. Vernisajul va avea loc miercuri 10 iunie de la ora 3 după amiază la Galeria Arcada, în Palatul Baroc din Piața Unirii. Expoziția propune incursiune în universul arhitectului Mihail Wolf prin lucrări realizate de elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal, dar și de studenții ai Facultății de Arhitectură și Urbanism din Timișoara. Proiectul Formă și Joc, ajuns la a doua ediție, pune în dialog creațiile tinerilor cu patrimoniul arhitectural local, inspirat din expoziții dedicate arhitecților interbeliști timișoreni. Expoziția va putea fi vizitată în perioada 10-28 iunie. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.

James Blunt, When I Found Love Again, a fost la începutul orei 16. Mulțumim, Ilian, pentru informațiile de la Fix. Noi am intrat în ora de vârf. Primăria Timișoara a notificat proprietarii a 109 terenuri pe care a fost identificată ambrozia și le cere să o elimine până la data de 30 iunie. După această dată urmează controle, iar cei care nu iau măsuri risc amenzi de până la 20.000 de lei. Citez, reamintim că persoanele fizice și juridice au obligația legală de a efectua lucrări de combatere a ambroziei. Acestea trebuie realizate până la data de 30 iunie, înainte de înflorirea plantei. După 30 iunie, reprezentanții Direcției Generale a Poliției Locale Timișoara vor efectua verificări în teren pentru a constata dacă au fost luate măsurile necesare. Ambrozia se răspândește rapid pe terenuri virane, șantiere, spații verzi neîngrijite sau de lungul căilor de comunicație. Polenul acesteia este una dintre principalele cauze ale alergiilor sezoniere, provocând simptome respiratorii severe, închei citatul, precizează reprezentanții primăriei. Nerespectarea acestor obligații legale atrage amenzi între 1.000 și 5.000 de lei pentru persoane fizice și între 10.000 și 20.000 de lei pentru persoane juridice. Adevărul e că și eu mă număr printre persoanele cu alergie destul de severă la ambrozie, așadar mă gândesc cu groază la momentul în care va înflori, deci haideți să punem mâna de la mână și să o scoatem cât mai degrabă, până când nu înflorește. AC/DC, You Shook Me All Night Long, Yasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Cum arată pentru tine o seară de vis? Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile self-pay din toată țara.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
4: Hei! Știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!

Intrăm și în compartimentul cinematografic după ani de zvonuri, întârzieri și anunțuri vagi. Filmul Hello Kitty merge mai departe, iar proiectul începe în sfârșit să prindă contur. Compania Sanrio pregătește primul mare film de cinema dedicat personajului, iar producția are acum și o echipă nouă de regizori. Lansarea este programată pentru 21 iulie 2028, ceea ce înseamnă că Hollywood are suficient timp să transforme întreaga planetă într-un magazin gigantic de merchandise roz, scrie Gizmodo. Potrivit informațiilor apărute, filmul va fi regizat de David Derrick Jr. și John Aoshima. David Derrick Jr. este cunoscut mai ales pentru rolul de coregizor la Moana 2, unul dintre cele mai importante proiecte animate recente de la Disney. De cealaltă parte, John Aoshima a lucrat ca și coregizor pentru Ultraman Rising, producția lansată de Netflix în 2024. Deocamdată nu există detalii oficiale despre poveste, dar măcar știm că urmează să se întâmple. The Real Talks of Monsters and Men, ascultăm și mai departe primim informațiile din trafic.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Societatea Drumuri Municipale continuă și astăzi lucrările de reparații și întreținere pe mai multe străzi din Timișoara. Intervențiile vizează străzi, trotuare, parcări și alei pietonale din mai multe zone ale orașului. Printre arterele pe care se lucrează se numără Calea Torontelului, Calea Bogdăneștilor, Bulevardul Liviu Rebreanu și Calea Martirilor. De asemenea, continuă amenajările din zona Blașcovici și lucrările de viabilizare din cartierul Ovidiu Balea. În paralel, echipele SDM desfășoară lucrări de semnalizare rutieră și marcaje pentru treceri de pietoni în mai multe puncte din municipiu. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să respecte semnalizarea temporară din zonele afectate de lucrări.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
3: Vă invităm la o seară specială la Opera Națională Română din Timișoara. Miercuri, 10 iunie, de la ora 19, vă așteaptă o serată mediteraneană, un recital plin de emoție, culoare și rafinament, susținut de artiștii operei timișorene. Publicul este invitat să descopere momente muzicale pline de intensitate, care transformă sala într-un spațiu vibrant. Bilete disponibile la Agenția Operei și online pe orete.ro.
0: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
4: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
0: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
4: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
0: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
5: Stai, ia telefonul. Fă-mi o poză și cu valul ăsta. Hai încă una, te rog.
6: Normal, ești liniștită. Ai smartphone rezistent. Chiar și pentru cerințe fără sfârșit. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTec ai Motorola G77 de la 2 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
8: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
9: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
7: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.

Keep on moving, mergem mai departe și ne pregătim încet, încet și pentru weekend. Avem un weekend destul de plin cu evenimente multiculti. Hai să vedem ce ne așteaptă în această seară în oraș. Puteți vizita barocul pierdut la Galeria Mansart de la Facultatea de Arte și Design. La ora 19 la Nemesis Art Club așteaptă House, Beton și Propod. La 19 începe American Independent Film Festival. La 20 la Porto Arte vă întâlniți cu Tatiana și Marius Ojog. La ora 21 Eli Garf la scena din spatele casei. La 18 Bufnițele prezintă Viața de după carte cu Radu Pavel Gheo în dialog cu Oana Doboși și Raluca Selejan. O mai știți, Bufnița noastră de suflet, se întâmplă la Cărturești Merții. Un opening Chasing Light la ora 19 la Kunsthalle Bega. O gală de operă și operetă se întâmplă la ora 19 la Opera Națională Română din Timișoara. Și mergem și la cinemaurile noastre cu tradiție. Unde astăzi, la ora 19, la Timiș, în cadrul American Independent Film Festival, puteți merge la Two People Exchanging Saliva. Apoi, de la ora 20, la The Testament of Anne Lee. Mergem la Victoria, la ora 16, a început deja când Mambo Jumbo s-a făcut uriaș în cadrul Weekendul Copiilor la Victoria. Însă mai puteți merge de la ora 18, tot în cadrul aceleiași serii, la 101 Dalmațieni. Mai avem de la ora 20 și Vrăjitorul din Kremlin, tot la Victoria. La Cinema Studio, la 19.30 Comatogen, de la 19.30 și de la 21.30 la Studio pe terasă, în cadrul Cinema pe terasă. O serie specială la Verite. Și pentru că e vineri, avem ceva și la Johnny, de la 19 500 Days of Summer. Asta a fost pentru această seară, așadar rămâne doar să vă alegeți măcar o destinație multiculti. Just the way you are, Bruno Mars, ascultăm mai departe.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
2: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7. 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
6: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
7: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
6: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
7: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Robbie Williams, Candy, a fost la finalul orei 16. Ne pregătim pentru ultima 100 de metri, așadar puțin small talk. 26 de grade Celsius chiar acum la Timișoara. Atenție, se simte ca 29 de grade Celsius. S-ar cam fi momentul, dacă n-ați făcut-o deja, să începeți să purtați crema cu factor de protecție solară. Da, da, trebuie purtată și în oraș pentru a vă proteja pielea atât de cancerul de piele, cât și de o îmbătrânire prematură. Pentru mâine avem o maximă de 25 de grade Celsius ziua și o minimă a nopții de 15 grade Celsius. Se pare că avem parte și de averse pe timp de noapte, iar duminică avem o maximă a zilei de 29 de grade Celsius și o minimă a nopții de 15 grade Celsius. Săptămâna viitoare e foarte cald, o maximă de 30 până la 31 de grade Celsius, cel puțin până la mijlocul de săptămână, când mai vine o tură de precipitații, și o ținem tot așa până la final de săptămână, cel puțin. Cel puțin momentan așa arată prognoza meteo. Mai rămâne de văzut cu săptămâna viitoare. Cert este că așa arată lucrurile pe acest weekend. Și aș zice să nu mai pierdem timpul. Californication with Hot Chili Peppers. Ascultăm Drum Bun mai departe înspre weekend și ne reîntâlnim după fix pe ultima 100 de metri să încheiem și această săptămână. Iasmina Mitrici sunt. Vă salut. Vă îmbrățișez.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Sugar Babes and Sting, Shape of My Heart. Și s-a făcut ora 17, chiar și 8 minute. Deci ultima 100 de metri a călătoriei din Casual Friday a început deja. Povesteam ora trecută despre evenimentele la care putem merge în oraș în această seară. De azi, ce se întâmplă weekendul acesta. În perioada 6-7 iunie, Muzeul Satului Bănățean devine un spațiu al reconectării cu simplitatea, natura și tradițiile reinterpretate contemporan, găzduind cea de-a 5-a ediție a Mutat la Țară Fest, festival neorural dedicat comunității, meșteșugurilor și experiențelor autentice. Și se întâmplă sub sloganul Vibe de acum, ritm de demult. Evenimentul propune o întâlnire între stilul de viață modern și valorile satului românesc, readuse în prezent într-o formă vie, creativă și relevantă. Timp de 2 zile, vizitatorii sunt invitați să pătrundă într-un univers al tihnei și al descoperirii. Programul include ateliere interactive, concerte și spectacole, activități pentru copii, dar și sesiuni de consultanță pentru restaurarea caselor vechi și inițiere în meșteșuguri, precum grădineritul, apicultura, olăritul, sculptura sau împletiturile tradiționale. Și mă gândiți acolo cu trei parale: Adamilia, Marta and Ana, Becana Maria Buțurc, Shanti și Teodora Chiurciu. Între altele, bineînțeles. Așadar, iată, avem ce face și weekendul acesta. Nu uitați că evenimentele multiculturale se găsesc foarte ușor la un click distanță, fie pe pagine de eveniment de pe Facebook, fie pe diversele site-uri care adună evenimentele și le centralizează, ca să spunem, așa ar fi păcat să stați acasă în weekend. Avem o vreme momentan frumoasă. Phil Collins, In The Air Tonight, ascultăm, Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez.

0: Știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
1: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
4: Ceau Timișoara! Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi, cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și două invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie, platoul Julius Town, caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem!
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

Probabil mulți dintre voi credeți că am ales o tematică foarte serioasă aici, în vagonul de lectură pentru această lună iunie. Vă spuneam că avem cărți sub tematica istorie și civilizații, dar ca să vedeți că nu e chiar așa de serios pe cât sună, am hotărât să încheiem vagonul de lectură în această săptămână cu Înca pe toată antichitatea greacă într-un lift, de Theodoros Papakostas. Doi străini rămân blocați într-un lift. Unul este arheolog, celălalt nu. O întrebare simplă. Cu ce te ocupi? Devine punctul de plecare pentru un dialog pe cât de amuzant, pe atât de erudit, care ne poartă cu pași mari prin istoria Greciei antice. Bestseller internațional, Înca pe toată antichitatea greacă într-un lift, este o reinterpretare îndrăzneață și plină de umor a antichității, care dintr-o dată devine nu doar accesibilă, ci și extrem de interesantă. Ce-și punea în bagaj o prințesă minoică atunci când pleca în Egipt? Cum a influențat un dans provocator nașterea democrației? De ce sugera Heraclit că Homer ar trebui izgonit în întrecerile poetice? Iată doar câteva întrebări la care veți găsi răspuns în această carte fascinantă, care ne poartă prin sute de ani de istorie greacă, oferindu-ne mici anecdote despre cei care au jucat roluri decisive pentru modul în care înțelegem astăzi lumea. Monaco a declarat, citez, Theodoros Papakostas a reușit performanța rară de a face arheologia cu adevărat pasionantă. Perfectă atât pentru cititori ocazional, cât și pentru pasionații de istorie, care se vor relaxa, poate, pe o plajă cicladică. Închei citatul. HuffPost Greece a declarat, citez, Papakostas încalcă regulile și aduce arheologia mai aproape de publicul larg, cu mult umor. Închei citatul. Așadar, încheiem în această serie dedicată istoriei și civilizației, în special culturii grecești pe care am celebrat-o, iată, în această primă săptămână din iulie, Înca pe toată antichitatea greacă într-un lift, de Theodoros Papakostas. Aceasta este recomandarea prin care punem semnul de carte până săptămâna viitoare, atunci când vom lua o altă civilizație importantă, pentru a-i dedica recomandări de carte numai bune de citit în pregătirea vacanțelor din acest an. Secret Garden, Bruce Springsteen, ascultăm mai departe.

0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
3: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
4: Cercetătorii din vestul României au acum un loc al lor. CECOCE Vest este centrul regional creat pentru toți cei din regiunea de vest care vor să descopere, să înțeleagă sau să construiască o carieră în cercetare. Vestul țării, centrul cercetării. cecovex.uvt.ro. Proiect finanțat prin PNRR, Uniunea Europeană, Next Generation EU.
0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.
5: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

understood. Mulți dintre noi am avut ca obiectiv anul acesta să facem schimbări prin viața noastră personală și sunt sigură de acest lucru conform trendurilor pe care le mai văd prin paginile internetului. Iar la stația de sănătate vă propun să povestim puțin despre rutina din viața de zi cu zi, mai precis despre rutina, probabil cea mai importantă, rutina de dimineață, cea prin care ne începem practic ziua. Avem nevoie de rutină în viața noastră de zi cu zi care să ne ofere confort și să ne ajute să ne organizăm mai bine, să fim mai eficienți în activitățile noastre. Felul în care ne începem ziua poate influența modul în care ne vom petrece chiar întreaga zi. Dacă o începem pe fugă, fără să apucăm să luăm micul dejun, de exemplu, sau măcar să trasăm programul pentru acea zi, s-ar putea să nu fim la fel de organizați și eficienți pe cât ne-am fi propus. De obicei, nivelul de productivitate este mai înalt în prima partea zilei. Având o bună rutină de dimineață, ne putem păstra acel nivel de energie și productivitate pentru o perioadă mai lungă de timp. În plus, rutina de dimineață, bine pusă la punct, ne ajută să fim organizați și să economisim timp și energie fără a le mai consuma cu haosul de dimineață. Dacă nu avem încă o rutină de dimineață, e important să găsim un ritual care să fie cât mai natural pentru noi, care să ne facă plăcere. Iar rutina dimineață ar fi ideal să se potrivească și zilelor de weekend. Printre recomandările experților legate de rutina de dimineață se numără și următoarele. E important să ne trezim aproximativ la aceeași oră în fiecare zi, să lăsăm lumina naturală să intre în cameră, să ne planificăm și să ne organizăm ziua, să eliminăm factorii care ne distrag atenția imediat după trezire, cum ar fi mesajele și rețelele de socializare. Să începem cu ce este mai greu, dat fiind că la începutul zilei avem cea mai multă energie, să ne trezim mai devreme decât ceilalți din casă, să pregătim ce putem cu o seară înainte și, desigur, să ne oferim și puțin timp pentru a face mișcare. Și un lucru foarte important și la care poate că nu ne-am gândit, ar fi bine să ne schimbăm de pijamale, pentru că ne ajută să intrăm într-o stare mentală pentru a ne duce la capăt ziua, sau, bine zis, de ne pregăti pentru ziua. Eros Ramazotti, un alt rate, ascultăm în curând, ne despărțim.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Cine nu iubește petrecerile? IKEA Timișoara împlinește 3 ani și te invită la sărbătoare. Între 8 și 14 iunie, membrii IKEA Family adună puncte duble la toate achizițiile efectuate în magazin. În plus, comodele Malm sunt reduse cu până la 25% doar la IKEA Timișoara. Nu mai aștepta! Vino și profită de mai multe avantaje cu IKEA Family.
3: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc

0: Caută gustul cu adevărat curat, agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

Ed Sheeran, Thinking Out Loud, a fost și ne apropiem de finalul călătoriei de astăzi. Mai facem un ultim mic checkpoint. Pufinii, delfinii și bondarii se numără printre animalele sălbatice care ar putea apărea pe noile bancnote din Marea Britanie, în timp ce Banca Angliei își anunță lista scurtă. Au existat controverse cu privire la această decizie. În cele din urmă, opțiunile pentru mamifere includ delfinii cu bot gros și vulpile roșii. Anunțând consultarea, banca a apărat decizia și a declarat că bancnotele au fost actualizate periodic pentru a încorpora cele mai noi caracteristici de securitate și accesibilitate. A afirmat că imaginile cu animale sălbatice oferă oportunitate de a celebra un alt aspect important al Regatului Unit. Banca a adăugat că bancnotele vor fi dotate cu tehnologie de securitate pentru a ajuta la prevenirea falsificării și a spus că animalele sunt deosebit de potrivite pentru acest lucru. Un grup de experți în fauna sălbatică a contribuit la elaborarea listei scurte, care poate fi votată de public. Toate speciile incluse sunt originare din Marea Britanie, iar lista conține creaturi pe cale de dispariție, cum ar fi somonul atlantic și fluturele fritilarii de mlaștină. 8 minute până la fix și până când Iulian Căsian ne aduce știrile, așadar vă las mai departe cu Bloodhound Gang și Michael Jackson până la fix, iar apoi muzica de suflet vă conduce înspre weekend. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, mă bucur că am fost împreună și în această săptămână. Vă aștept săptămâna viitoare pentru o nouă serie de călătorii la bordul expresului de Timișoara. Până atunci, un weekend relaxant. Fine, fine, dați un logout. Ciao, ciao!

0: Bun găsit, vă prezint știrile orei 6. Universitatea Politehnică Timișoara a obținut noi rezultate la Euroinvent 2026, unul dintre cele mai importante saloane internaționale de inovare și inventică desfășurată la Iași. Cercetătorii UPT au fost recompensați cu 5 medalii de aur, o medalie de argint, 2 diplome de excelență și 3 premii speciale. Cea mai importantă distinție a fost Synergy Award, acordată proiectului Econexus, care propune soluții inovatoare pentru reciclarea resurselor, tratarea apelor reziduale și protecția mediului. Printre invențiile premiată se numără un sistem modular de protecție împotriva inundațiilor, un filtru de aer pentru motoare cu ardere internă, tehnologii de reciclare pentru industria oțelului și noi materiale inginerești cu capacitate ridicată de absorpție a energiei. Potrivit celor de la UPT, în ultimii 10 ani, echipa de inventică UPT a acumulat peste 1400 de distinții internaționale, confirmând poziția instituției printre liderii cercetării aplicate și inovării din România. Operatorul feroviar privat Astra Transcarpatic va introduce în componența trenului București-Arad un vagon restaurant. Vagonul a fost produs de Astra Vagoane Călători Arad în 2011 și urma să fie vândut către CFR Călători, însă operatorul național a refuzat să organizeze o licitație, iar producătorul a decis în cele din urmă să-l introducă pe una dintre rutele operatorului pe care îl deține. Societatea de Transport Public Timișoara anunță că mâine, 6 iunie, circulația vaporașelor pe canalul Bega va fi suspendată temporar între orele 8 și 17 pe sectorul cuprins între podul Mihai Viteazul și stația Sfânta Maria. Măsura este necesară pentru desfășurarea în siguranță a evenimentului Make It, Race It, Recycle It, organizat pe canalul Bega. După încheierea manifestării, transportul public pe apă va fi reluat conform programului obișnuit de navigație. Reprezentanții STPT recomandă călătorilor să-și planifice deplasările ținând cont de aceste restricții temporare. WWF România marchează anul acesta 20 de ani de activitate și a lansat cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului Harta de Acțiune pentru Mediu, un instrument online prin care cetățenii pot semnala probleme de mediu din România. De la poluarea râurilor și tăieri ilegale de păduri până la deșeuri abandonate, utilizatorii pot încărca pe platforma observații, fotografii și locația exactă a problemelor, construind astfel o hartă colectivă a presiunilor asupra naturii. Reprezentanții WWF România spun că inițiativa arată impactul real al degradării mediului de la Delta Dunării până în Carpați și încurajează implicarea publicului în protejarea naturii. Participarea este simplă pe site-ul www.wwf.ro. Oamenii completează un formular, marchează locația și descriu situația observată. Șoferii firmelor de transport rutier ar putea scăpa de obligația de a încărca și descărca marfa transportată. Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care interzice beneficiarilor, furnizorilor și intermediarilor să-i oblige pe conducătorii auto ai camionelor de peste 12,5 tone să efectueze aceste operațiuni. Cei care încalcă regula riscă amenzi între 5.000 și 20.000 de lei. Excepție vor face transporturile specializate unde participarea șoferului este necesară și prevăzută în contractul de muncă. Proiectul mai trebuie promulgat de președinte și publicat în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare. În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare, Ministerul Muncii va trebui să elaboreze normele metodologice de aplicare. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Cum arată pentru tine o seară de vis? Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile self-pay din toată țara.
2: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
3: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
2: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
3: Salut! Curățenie la superlativ!
1: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
4: Ceau Timișoara! Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi, cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și două invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie. Platoul Julius Town. Caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem!
5: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantar personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Ceau Timișoara! Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și două invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie. Platoul Julius Town. Caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem!
1: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în dichis bănățean.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica. Și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute. Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Tradiționalele serenade studențești au revenit la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, marcând apropierea ceremoniei de absolvire pentru promoția 2026. În fața facultăților și a spitalelor clinice universitare, viitorii medici, farmaciști și specialiști din domeniul sănătății au celebrat finalul anilor de studiu prin muzică, aplauze și mesaje de mulțumire adresate profesorilor și colegilor. Cu flori și momente pline de emoție, serenadele au adus împreună generații de studenți și profesori, păstrând una dintre cele mai îndrăgite și autentice tradiții academice ale Timișoarei. Pe malul Begăi, în zona parcului Alpinet din Timișoara, va avea loc sâmbătă 6 iunie evenimentul Make It, Race It, Recycle It, organizat de EcoStaff România. Competiția reunește echipe care își construiesc embarcațiuni din materiale reciclabile, urmând să le testeze într-o serie de curse pe canalul Bega. Startul primei curse va fi dat la ora 11, iar câștigătorii vor fi desemnați în funcție de viteză, creativitate și popularitate. Vizitatorii vor putea participa la ateliere interactive, activități educative și demonstrații dedicate protecției mediului. Evenimentul este organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Mediului și își propune să promoveze reciclarea și reutilizarea materialelor într-un mod creativ și interactiv. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii lui Surcanu din Timișoara a finalizat proiectul de digitalizare Orizont Digital, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Investiția în valoare de peste 5,7 milioane de lei a vizat modernizarea infrastructurii IT, creșterea securității cibernetice și implementarea unor sisteme digitale avansate pentru radiologie și laborator. Managerul Unității Sanitare, profesorul Mihai Gafencu, afirmă că proiectul reprezintă o investiție strategică în viitorul medicinei pediatrice din România, contribuind la reducerea timpului de diagnostic, creșterea acuratății actului medical și îmbunătățirea serviciilor oferite pacienților. Poliția locală Timișoara a intensificat verificările privind circulația și staționarea autovehiculelor de mare tonaj în municipiu. De la începutul anului au fost aplicate 138 de sancțiuni în valoare totală de peste 194.000 de lei. Jumătate dintre amenzi au vizat șoferi care au ignorat restricțiile de tonaj și au circulat pe străzi unde accesul vehiculelor de peste 3,5 tone este interzis fără autorizație. Alte sancțiuni au fost aplicate pentru parcarea neregulamentară a camioanelor în diferite zone ale orașului. Reprezentanții poliției locale recomandă conducătorilor auto să respecte indicatoarele rutiere și să utilizeze rutele ocolitoare pentru a evita sancțiunile. Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș a efectuat în luna mai 100 de verificări la angajatori din județ și a aplicat 257 de sancțiuni. Au fost date 69 de amenzi în valoare totală de peste 1,3 milioane de lei și 188 de avertizmente. Principala cauza sancțiunilor a fost munca nedeclarată. Inspectorii au depistat 284 de persoane care lucrau fără forme legale de angajare. Șefa ITM Timiș, Ileana Mogoșanu, atrage atenția că munca la negru îi privează pe lucrători de drepturi esențiale precum asigurarea medicală, vechimea în muncă și protecția socială și subliniază că prevenirea și combaterea acestui fenomen rămân priorități ale instituției. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: seara. Este ora 21. Încă o zi se apropie de final. Ducodan îți sugerează să o trăiești pe fiecare din plin.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

latest hit to the wisdom.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.